kune shamwari uri kuonera tiri kutambwa naRamiki isikana tine mari inomutengerawo wechirungu iye akatambira anotiswedza mumasiza kumutiti tengerawo wechirungu unongonzwa kuti kondi chinei hauzi here kuti ari kuita musoro hanzi ada kuvhura chigayo kumusha uko nai